0: Il Mercosur è un'unione di paesi dell'America Latina e un importante partner commerciale dell'Unione Europea. L'Europa cerca da tempo di rendere più agevoli e meno onerosi gli scambi con il Mercosur, ma le sfide rimangono.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo delle opportunità e delle problematiche poste da un accordo commerciale con il Mercosur e di ciò che l'Europa sta facendo per rafforzare le relazioni con questo grande partner commerciale.
0: Diamo innanzitutto uno sguardo più da vicino al Mercosur e spieghiamo cosa comporta nella realtà. Mercosur è l'acronimo di Mercado Común del Sur, che in spagnolo significa Mercato Comune del Sud. Per certi versi è la controparte sudamericana del Mercato Comune Europeo.
1: E proprio come l'Unione Europea, il Mercosur è un'alleanza di paesi membri. È stato istituito inizialmente da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay nel marzo 1991. Il Venezuela ha aderito nel luglio 2012, ma la sua adesione è sospesa per motivi politici dal dicembre 2016. La Bolivia ne è entrata a far parte nel luglio 2024.
0: I paesi del Mercosur formano un blocco politico ed economico. Lo scopo di questa alleanza è facilitare gli scambi con altri paesi del mondo e rafforzare i legami culturali, politici e commerciali tra i suoi membri. I cittadini del Mercosur possono studiare, lavorare, viaggiare e vivere liberamente in uno qualsiasi degli altri paesi membri.
1: Entriamo ora nel dettaglio delle relazioni tra il Mercosur e l'Unione Europea. I due sono importanti partner commerciali ed investimento. Per quel che riguarda le merci, nel 2023 l'Unione ha esportato verso il Mercosur beni per un valore di 56 miliardi di euro. Si tratta di macchinari, elettrodomestici, prodotti chimici e farmaceutici e mezzi di trasporto. Mentre per quanto riguarda i servizi, ad esempio nel campo delle telecomunicazioni, dei trasporti marittimi, dei servizi postali e di corriere, le esportazioni dell'Unione nel 2022 ammontavano a 28 miliardi di euro. Oltre 30.000 piccole e medie imprese europee esportano nel Mercosur e con un totale di 340 miliardi di euro nel 2021, l'Unione Europea è il primo investitore estero della regione.
0: A sua volta, l'Europa importa dal Mercosur numerosi prodotti, minerali, alimenti, bevande, tabacco e prodotti ortofrutticoli, ed è il suo secondo partner commerciale dopo la Cina.
1: Per facilitare gli scambi economici attraverso l'Atlantico, l'Unione Europea ha concluso accordi commerciali bilaterali con quasi tutti i paesi dell'America Latina. Per molto tempo il Mercosur è rimasto l'unico grande partner commerciale della regione con cui l'Unione non aveva ancora raggiunto un'intesa. Un accordo di libero scambio con il Mercosur avrebbe abolito le tariffe su un'ampia gamma di prodotti e avrebbe ridotto la burocrazia delle procedure doganali, rendendo più economico e più agevole il commercio. I negoziati per un accordo di questo tipo erano iniziati già nel 1991 e si sono di fatto conclusi nel 2019. Ma l'opposizione interna all'Unione ne ha impedito l'entrata in vigore a causa di preoccupazioni ambientali e i negoziati sono ripresi solo nel 2023. L'impegno del Mercosur ad aderire all'Accordo di Parigi e a combattere la deforestazione è diventato una delle condizioni preliminari per la conclusione dell'accordo. Il secondo turno di negoziati si è concluso nel dicembre 2024, quando i presidenti di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay hanno incontrato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al vertice Mercosur di Montevideo. Qui la presidente dell'esecutivo europeo ha dichiarato:
0: questo accordo non è solo un'opportunità economica, è una necessità politica. Siamo partner che condividono gli stessi principi. Abbiamo radici comuni. La nostra storia e la nostra cultura sono intrecciate. Entrambi crediamo che l'apertura e la cooperazione siano i veri motori del progresso e della prosperità. So che il vento soffia forte nella direzione opposta, verso l'isolamento e la frammentazione. Ma questo accordo è la nostra chiara risposta. Siamo uniti in quanto partner sulla scena globale.
2: as partners.
1: Come ha osservato la presidente della Commissione, non tutti sono soddisfatti del partenariato. Ad esempio, nell'UE vi è una diffusa opposizione da parte degli agricoltori, che sostengono di non poter produrre e vendere i loro prodotti agli stessi prezzi dei paesi del Mercosur. Nel 2024 le proteste degli agricoltori in paesi come Belgio, Francia e Germania sono culminate in blocchi stradali durati diversi giorni. Anche le preoccupazioni per la deforestazione e la distruzione dell'Amazzonia continuano a pesare sull'accordo. I critici ritengono che un aumento del commercio con il Mercosur non farebbe che peggiorare l'impatto sull'ambiente. Ci sono anche forti preoccupazioni in merito agli standard di sicurezza alimentare nei paesi della regione.
0: La Commissione europea ritiene però che queste preoccupazioni siano infondate e sottolinea che gli impegni in materia di tutela ambientale sono ora inclusi nell'accordo commerciale UE-Mercosur. La Commissione sostiene inoltre che l'accordo garantisce la cooperazione sulle norme in materia di sicurezza alimentare e benessere degli animali e sulla tutela dei diritti dei lavoratori. L'accordo prevede poi l'imposizione di quote e restrizioni su prodotti agricoli sensibili provenienti dai paesi del Mercosur, come pollame, carne bovina e zucchero. Ciò significa che questi prodotti non potranno essere importati in grandi quantità. Sono previsti anche controlli sulle importazioni alimentari per garantire che siano conformi alle norme europee.
1: Se da un lato la posizione della Commissione europea riguardo all'accordo risulta chiara, dall'altro il Parlamento europeo non ha un parere unanime. Alcuni deputati vogliono approfondire il partenariato, mentre altri vi si oppongono fermamente. Questi ultimi si schierano con gli agricoltori europei che temono la concorrenza sleale del Mercosur.
0: Ma per Gabriel Mato, capo negoziatore del Parlamento europeo per l'accordo di libero scambio, il problema è un altro.
3: Negarnos a ratificare
1: questo accordo. Il rifiuto di ratificare questo accordo non risolverà i problemi del settore agricolo e trasmetterà il messaggio che l'Europa non vuole essere leader, ma preferisce lasciare che altri approfittino delle nostre opportunità.
3: Aprovechen nuestras oportunidades. Muchas gracias.
0: Per poter concludere l'accordo UE-Mercosur e farlo entrare in vigore, il Parlamento e gli Stati dell'Unione Europea devono dare la loro approvazione. Resta da vedere se UE e Mercosur riusciranno ad aprire un nuovo capitolo nelle loro relazioni, creando nuove opportunità per entrambe le regioni e superando le sfide che stanno affrontando da tempo. Una cosa è certa, il partenariato con il Mercosur è un tema delicato da trattare con cautela e nessuno sa quanto tempo ci vorrà per raggiungere un accordo soddisfacente su ogni capitolo del partenariato.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Kiedy w jakimś państwie dochodzi do klęski żywiołowej, Unia okazuje mu solidarność i oferuje praktyczne wsparcie. Jednym z najważniejszych narzędzi, które temu służą, jest Fundusz Solidarności Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy mu się z bliska. Fundusz Solidarności utworzono w 2002 roku, po tym jak Europę Środkową spustoszyły powodzie. Władze państw Unii doszły wtedy do wniosku, że w obliczu klęsk żywiołowych potrzebna jest szybka i niezawodna pomoc. Miały przy tym na myśli nie tylko wsparcie dla służb ratunkowych, ale też zastrzyk finansowy na naprawę podstawowej infrastruktury. Tak powstał Fundusz Solidarności. Działa on w następujący sposób. Kiedy kraj lub region dotyka klęska żywiołowa, na przykład powódź, gwałtowne burze, trzęsienie ziemi lub erupcja wulkanu, jego władze mają 12 tygodni, by złożyć wniosek o pomoc unijną. Muszą przedstawić szacunkową wartość szkód i dane pokazujące skalę klęski oraz szczegółowo opisać pilne działania, na które potrzebują wsparcia. Potem wniosek ocenia Komisja Europejska. Sprawdza ona, czy dana sytuacja kwalifikuje się do uruchomienia funduszu i ocenia, które działania można wesprzeć z jego środków. Następnie Komisja proponuje pakiet pomocy, który muszą zatwierdzić zarówno Parlament Europejski, jak i państwa Unii. Po tym, jak wyrażą one zgodę na wypłatę środków, pieniądze trafiają do beneficjentów, aby umożliwić im rozpoczęcie odbudowy. Niestety, fundusz wciąż nie działa do końca tak, jak powinien. Kilka krajów, które kwalifikują się do otrzymania pomocy, nadal czeka na wypłatę środków. Opóźnia to odbudowę zniszczonych terenów. Wiele osób twierdzi, że procedury są zbyt powolne i złożone, a wypłatę należy przyspieszyć. Parlament Europejski pomaga gwarantować sprawiedliwe, skuteczne i elastyczne funkcjonowanie Funduszu Solidarności. Jako współprawodawca i jeden z organów władzy budżetowej Unii musi wyrazić zgodę, zanim z funduszu zostaną wypłacone jakiekolwiek pieniądze. Posłowie przyglądają się też temu, jak wydawane są środki, nawołują do uproszczenia i przyspieszania procedur oraz pracują nad tym, aby pomoc bezzwłocznie docierała do poszkodowanych. Środki z Funduszu Solidarności pochodzą bezpośrednio z budżetu Unii. Każdego roku Unia odkłada na sytuacje nadzwyczajne ponad 1 miliard euro. Kwota ta jest jednak elastyczna. Jeżeli wystąpią wyjątkowo dotkliwe klęski żywiołowe, można sięgnąć po niewykorzystane środki z poprzednich lat. Unia może również zwiększyć tę kwotę, zmieniając budżet. Zgodę na to muszą jednak wyrazić parlament i państwa członkowskie. Od 2002 roku z Funduszu Solidarności wypłacono łącznie prawie 9 miliardów euro. Trafiły one do 24 krajów Unii, Wielkiej Brytanii oraz krajów kandydujących, takich jak Albania, Czarnogóra i Serbia. Zobaczmy teraz, jak Fundusz Odbudowy działa w praktyce. W 2021 roku Niemcy nawiedziły niszczycielskie powodzie. Była to jedna z najpoważniejszych klęsk żywiołowych w historii kraju. Życie straciło co najmniej 196 osób, a szkody liczono w miliardach euro. Niemcy otrzymały wtedy z funduszu 600 milionów euro na odbudowę. Z kolei w 2025 roku parlament zgodził się też, by ponad 1 miliard euro pomocy z Funduszu Solidarności trafiło do Hiszpanii i Francji. Miało to związek z dwiema katastrofami naturalnymi. Najpierw w październiku 2024 roku powodzie spustoszyły hiszpańską Walencję. Środki z funduszu przeznaczono na uporządkowanie zniszczonych terenów oraz naprawę dróg, sieci energetycznych i infrastruktury wodnej. Niedługo po tej katastrofie potężne cyklony uderzyły w Mayotte i Réunion, francuskie terytoria zamorskie. Pieniądze unijne pomogły przywrócić podstawowe usługi, w tym dostawy energii i wody, oraz wznowić pracę placówek opieki zdrowotnej i szkół. W kwietniu 2020 roku, podczas pandemii koronawirusa, Unia zgodziła się, by środki z Funduszu Solidarności wypłacano też w przypadku poważnych stanów zagrożenia zdrowia publicznego. Działania, które finansuje Unia, to m.in. pomoc ludności w trakcie kryzysów zdrowotnych oraz walka z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. Wszystkie te przykłady dobrze pokazują, jak w praktyce wygląda unijna solidarność. Kraje europejskie pomagają sobie w odbudowie i podnoszeniu się po klęskach żywiołowych. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
2: Lux, il Premio Cinematografico Europeo tal-udjenza 2025. Ir-rebbieħ tal-Lux, il Premio Cinematografico Europeo tal-udjenza 2025, huwa Flow. L-erba' finalisti l-oħra kienu Animal, The Homie, Intercepted u Julie Keeps Quiet.
5: Flow huwa film animat tal-avventura u l-fantasija. b'direzzjoni tal-produttur tal-films Latvjan Gins Zilbalodis. Id-dinja donna qed tasal fit-tmima. Niltaqgħu ma' attus li jħob joqgħod waħdu. Iżda wara li d-dar tiegħu tinħakem minn kbir, huwa jsib rifuġju fuq dajsa flimkien ma' grupp ta' annimali oħra. U jkollu jingħaqad magħhom minkejja d-differenzi ta' bejnietom. Fuq id-dajsa solitarja huma jinnavigaw għal pli sfidi u ma jadattaw ruhom għal din id-dinja ġdida. Flow intwera l-ewwel darba fit-taqsima Ansaħ Ten Regard tal-Festival tal-Films ta' Cannes tal-2024. Dan il-film rebaħ il-premju għall-aħjar film animat fis-seba' design edizzjoni tal-Academy Awards. Rebaħ ukoll il-premju Golden Globe għall-aħjar film animat.
2: Il-ħames films intwerew madwar l-Ewropa u l-udjenza setgħet titfa' il-voti tagħha. L-klassifikazzjoni finali ġiet stabilita billi naqdu l-voti tal-pubbliku u dawk tal-membri tal-Parlament Ewropew. Kull grupp ikollu 50% tal-votazzjoni. Lux, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-udjenza, jixħed dawl fuq films li jittrattaw temi soċjali u politiċi. L-għan tiegħu huwa li qajjem kuxjenza dwar il-kwistjonijiet soċjali, politiċi u kulturali tal-Ewropa. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
6: Comerțul transatlantic cu sclavi este un capitol sumbruș dureros al istoriei umane, care a durat peste 400 de ani și a afectat peste 15 milioane de persoane. El a fost un sistem comercial triunghiular între Europa, Africa de Vest și cele două Americi. Deși a fost abolit la începutul secolului al XIX-lea, îi putem vedea efectele și astăzi. Ideologiile rasiste pe care oamenii le foloseau pentru a justifica și perpetua comerțul cu sclavi continuă să modeleze atitudinile și comportamentele discriminatorii din zilele noastre. În acest podcast aducem un omagiu memoriei victimelor sclaviei și ale comerțului transatlantic cu sclavi și examinăm modul în care acest capitol sumbru al istoriei continuă să afecteze lumea în zilele noastre. Să începem printr-o incursiune în trecut. În secolul al XVIII-lea, Haiti era o colonie franceză în inima Caraibilor, unde sclavi africani, proveniți în general din regiunile Africii de Vest, trăiau suferințe de neimaginat. Ei aveau de înfruntat ore lungi de muncă grea, răni, boli, violență și o malnutriție generalizată. În acea perioadă, Revoluția franceză și idealurile sale de libertate, egalitate și fraternitate au trezit și în locuitorii din Haiti dorința de a trăi liberi. Însă colonia a devenit un câmp de bătălie pentru puteri coloniale concurente ca Spania și Marea Britanie, care sprijineau diverse facțiuni pentru a-și promova propriile interese. În această perioadă tulbure, fostul sclav Toussaint Louverture s-a evidențiat ca un lider puternic care a mobilizat populația din Haiti în luptele pentru libertate dintre 1791 și 1804. În cele din urmă, Revoluția din Haiti a fost încununată de succes. Poporul haitian și-a câștigat independența de Franța, iar Haiti a devenit prima țară din lume fondată de foști sclavi. Acest moment istoric nu doar că a marcat sfârșitul sclaviei pe insulă, ci și-a lăsat amprenta și asupra restului lumii. În cele din urmă, a contribuit la abolirea comerțului transatlantic cu sclavi. Să revenim în prezent. În fiecare an comemorăm victimele sclaviei pe 25 martie, Ziua Internațională a Organizației Națiunilor Unite pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi. Ea ne reamintește de atrocitățile comise și îi comemorează pe cei care au suferit și și-au pierdut viața în urma comerțului brutal cu sclavi. Este și o ocazie de a sensibiliza tinerii cu privire la pericolele rasismului și ale prejudecăților. Iată ce a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în acest context.
7: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
6: Milioane de copii, femei și bărbați africani au fost traficați peste Atlantic, smulși din rândul familiilor și țărilor lor de baștină. Comunitățile lor au fost distruse, corpurile lor transformate în mărfuri, în timp ce le-a fost negat însuși statutul de ființă umană. Istoria sclaviei este o istorie a suferințelor și barbariei care ne arată cea mai urâtă fațetă a umanității, dar este și istoria unor acte de curaj demne de toată admirația care ne arată măreția ființei umane, de la sclavii care s-au împotrivit unor forțe covârșitoare la aboliționiștii care au luat poziție împotriva acestei crime atroce. Și totuși, sechelele comerțului transatlantic cu sclavi ne însoțesc și în zilele noastre. Legătura este cât se poate de clară între secolele de exploatare colonială și inegalitățile sociale și economice de astăzi. În același timp, putem vedea cum stereotipurile rasiste popularizate în trecut pentru a raționaliza lipsa de umanitate a comerțului cu sclavi se materializează azi în ura manifestată de militanții pentru supremația rasei albe. Este de datoria noastră a tuturor să combatem greaua moștenire rasistă a sclaviei. Educația joacă un rol esențial pentru a combate rasismul și prejudecățile. Iată de ce Organizația Națiunilor Unite plasează o importanță atât de mare pe inițiativele educaționale care învață viitoarele generații despre cauzele și consecințele sclaviei și evidențiază lecțiile pe care le-am învățat în urma acestei perioade nefaste. Unul dintre instrumentele cheie pentru a educa și sensibiliza oamenii este să folosim un vocabular corect. Iată de ce, în ultimii ani, unii istorici au renunțat la cuvântul sclav și au început să folosească termenul oameni ținuți în sclavie. Astfel, ei pun în evidență însăși umanitatea pe care brutalul sistem sclavagist a încercat să o anihileze. Inițiative precum proiectul UNESCO, Traseele Popoarelor Înrobite, lansat în 1994, și Ziua Internațională a ONU pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi, marchează eforturile depuse pentru a examina istoria și impactul comerțului transatlantic cu sclavi și al sclaviei în lume. În plus, ONU a proclamat perioada 2015-2024 drept deceniul internațional al persoanelor de origine africană, cu intenția de a evidenția provocările cu care se confruntă și acum persoanele de această origine, cum ar fi rasismul și discriminarea. Această inițiativă promovează respectarea drepturilor omului, omagiază contribuțiile aduse de persoanele de origine africană și întărește cadrele juridice de combatere a rasismului.

Missouri, și anume Atena în 1985, peste 70 de orașe din Europa au deținut acest titlu. Primul oraș din România care a devenit capitală europeană a culturii a fost Sibiu în 2007, urmat de Timișoara în 2023. Ideea este simplă. În fiecare an, mai multe orașe selectate au șansa de a-și prezenta viața culturală întregii Europe și nu numai. Însă, cum devine un oraș capitală europeană a culturii? Procedura începe cu 6 ani înainte. Mai întâi, Comisia Europeană decide ce țări sunt eligibile pentru a deține acest titlu. Orașele din aceste țări își depun candidatura prezentându-și programul cultural. Un grup de experți independenți analizează candidaturile și selectează câte un oraș din fiecare țară eligibilă. Apoi sunt selectate 2, iar uneori chiar 3 capitale europene ale culturii. Orașele sunt alese pe baza mai multor criterii, inclusiv calitatea programului lor cultural, capacitatea lor de a-l pune în aplicare și beneficiile pe termen lung pe care le poate aduce orașului și locuitorilor săi. Iar când vine vorba de selecție, dimensiunea nu contează. Orașe cu mai puțin de 100.000 de locuitori au deținut acest titlu, precum Matera în Italia, Galway în Irlanda și Tartu în Estonia. Ceea ce contează cu adevărat este capacitatea umană, financiară și culturală a unui oraș, împreună cu abilitatea sa de a implica oamenii. Odată selectate, orașele au la dispoziție 4 ani pentru a se pregăti. Aici se construiesc parteneriate, se planifică evenimente, iar cetățenii sunt invitați să participe. Așadar, dacă locuiți într-un oraș candidat, nu sunteți un simplu spectator, puteți face parte din poveste. Însă, titlul de capitală europeană a culturii aduce și un sprijin concret. Orașele primesc premiul Melina Mercuri în valoare de 1,5 milioane de euro și sunt încurajate să ia parte și la alte programe ale Uniunii, cum ar fi Europa Creativă, care sprijină sectoarele culturale și creative. Însă valoarea titlului depășește cu mult sprijinul financiar. Orașele folosesc adesea această oportunitate drept catalizator pentru a-și crește reputația internațională, pentru a-și revigora cartierele și spațiile publice și pentru a atrage turiști. Iar impactul statutului de capitală europeană a culturii nu se încheie la sfârșitul anului. Să luăm de exemplu Timișoara, care în 2023 s-a făcut văzută, auzită și admirată în calitate de capitală europeană a culturii. Orașul a investit masiv în sectorul cultural și a intensificat cooperările internaționale și a organizat evenimente pentru toate gusturile. Astfel s-a bucurat de o expunere internațională semnificativă și a atras un număr ridicat de turiști, tendință care continuă și în prezent. Programele organizate de capitalele europene ale culturii arată ce au europenii în comun, celebrând în același timp ceea ce conferă unicitate fiecărui loc. Viziunea depășește contextul local și se adresează publicului din întreaga Europa și chiar dincolo de granițele ei. Orașele pot implica regiunile învecinate, dar un anumit oraș preia întotdeauna inițiativa și își asumă responsabilitatea pentru program. Un exemplu deosebit de simbolic este Capitala Europeană a Culturii din 2025, Nova Gorica din Slovenia. Acest oraș a dezvoltat un parteneriat strâns cu Gorizia, orașul vecin din Italia, și pentru prima dată, 2 orașe din 2 țări diferite au împărțit titlul. Separate de graniță, ele au profitat de ocazie pentru a conecta comunități din Italia și Slovenia. Într-un discurs pus la dispoziție de Serviciul Audiovizual al Comisiei Europene, președintele Italiei, Sergio Mattarella, a marcat ocazia cu aceste cuvinte. Alături de Chemnitz din Germania, Nova Gorica a fost aleasă capitală europeană a culturii în 2025. Iar orașul sloven, împreună cu orașul său înfrățit Gorizia, au decis să își asume o provocare, să se prezinte drept experiență culturală transfrontalieră. Dacă, prin definiție, cultura nu cunoaște granițe, este totuși expresia unei comunități, însă este deschisă cunoașterii, explorării comune și îmbogățirii reciproce.

0: croce.
1: Ai reciproci arricchimenti.
0: A fi capitală europeană a culturii este în mod clar o oportunitate unică pentru un oraș și cetățenii săi, deoarece poate avea un impact cultural, social și economic foarte pozitiv. Dacă acest podcast v-a stârnit curiozitatea, vă invităm să descoperiți modul în care Uniunea Europeană sprijină cultura la fața locului, acolo unde locuiți sau călătoriți. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.

0: U Europskom parlamentu također postoji uprava za odnose s nacionalnim parlamentima. Ona Europskom parlamentu služi kao informativni centar jer mu pruža informacije o nacionalnim parlamentima. Isto tako, zastupa Europski parlament u administrativnim mrežama međuparlamentarne suradnje. Zadužena je i za odnose s dužnosnicima koji predstavljaju nacionalne parlamente u Briselu i blisko surađuje s njihovim upravama. Osim toga, svake godine objavljuje godišnje izvješće o odnosima između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. U izvješću se daje pregled svih aktivnosti i razvoja događaja u području međuparlamentarne suradnje nacionalnih parlamenata raznih država članica. I za kraj, Europski parlament aktivno podupire dvije velike mreže koje olakšavaju suradnju među raznim parlamentima. Prva je platforma za međuparlamentarnu razmjenu informacija o Uniji. Ona omogućuje Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima da razmjenjuje informacije i dokumente koji se odnose na Uniju. Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju. On služi kao kanal za slanje zahtjeva za informacije kada nacionalni parlament želi saznati više o praksama i politikama drugih država članica. Stoga, kao što ste čuli, Europski parlament blisko surađuje s nacionalnim parlamentima država članica. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl Radio.
1: Un curs tot mai strânsă pentru a ocupa poziția dominantă în domeniul tehnologiei la nivel mondial, în care progresul tehnologic depinde de inteligența artificială, rețelele 5G și tehnologiile verzi, Uniunea recunoaște necesitatea unui răspuns solid. Ca urmare, Comisia Europeană a lansat în 2020 o strategie intitulată Noua strategie industrială pentru Europa. Printre scopurile sale se numără ecologizarea, digitalizarea și creșterea competitivității industriei europene pe plan mondial, consolidând totodată autonomia industrială și strategică a Uniunii. Adevărul este că în sectorul tehnologiilor critice, Uniunea a rămas în urmă față de alți jucători la nivel mondial, cum ar fi China. Pentru a reduce decalajul înregistrat în materie de inovație, de producere și adoptare a acestor tehnologii, Comisia a propus să se înființeze platforma Tehnologii Strategice pentru Europa, cunoscută și sub acronimul STEP. Ea ar urma să răspundă nevoilor substanțiale de investiții ale industriilor din Uniune. Obiectivul său nu este doar ca Uniunea să ajungă din urmă jucătorii de top la nivel mondial, ci și să își asigure o poziție de lider pe scena internațională. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vă prezentăm platforma Tehnologii Strategice pentru Europa, cunoscută și sub acronimul STEP. Vom afla modalitățile prin care STEP își propune să consolideze suveranitatea Uniunii și să reducă din dependențele sale strategice. Vom vorbi și despre cum va pregăti terenul pentru o Uniune Europeană mai competitivă și mai rezilientă în domeniul tehnologiei aflat în continuă evoluție. Țări din întreaga lume adoptă măsuri specifice pentru a sprijini industriile care fac eforturi să atingă nivelul de emisii zero și să progreseze în domeniul tehnologiilor digitale. De pildă, în 2023, Canada a introdus planul Fabricat în Canada, care conține un set de instrumente pentru investițiile în economia verde. La rândul ei, China se poziționează ca lider global atât în domeniul economic cât și tehnologic. Planul său industrial pentru 2025, intitulat Fabricat în China, își propune să facă țara mai competitivă printr-o poziție mai bună în industria prelucrătoare la nivel mondial, prin dezvoltarea de noi tehnologii și prin reducerea dependenței de furnizorii străini. Ca răspuns la aceste planuri, platforma Tehnologii Strategice pentru Europa va direcționa finanțările către proiecte care sprijină dezvoltarea și producția de tehnologii profunde și digitale, cum ar fi inteligența artificială și învățarea automată. Se vor bucura de sprijin și tehnologiile curate care folosesc surse regenerabile de energie, cum ar fi energia solară și cea eoliană, și biotehnologiile, care includ produsele biofarmaceutice. În contextul tranziției verzi și digitale, noua platformă are și rolul de a ajuta Uniunea să își reducă dependențele strategice, contribuind la un mediu tehnologic mai autonom și mai rezilient. Dar cum va finanța Uniunea această inițiativă de investiții? STEP își propune să crească impactul instrumentelor existente prin reprogramarea unor fonduri și introducerea unui buget suplimentar de 10 miliarde de euro. Astfel, totalul investițiilor ar putea ajunge la 160 de miliarde de euro. Așa cum evidențiază Comisia în propunerea sa, folosirea în principal a fondurilor europene existente deja are trei avantaje esențiale. Asigură plăți mai rapide, oferă mai multe posibilități de a combina sursele de finanțare și va duce în cele din urmă la o utilizare mai eficientă a fondurilor europene. O caracteristică unică a inițiativei STEP o reprezintă marca de suveranitate, o etichetă de calitate pe care Comisia o va acorda proiectelor care contribuie la obiectivele STEP. Dar nu este vorba numai de o simplă etichetă, ci de un instrument care să atragă investiții publice și private. Platforma STEP va include și un așa numit portal pentru suveranitate, un site public care va face legătura între potențialii investitori și proiectele care contribuie la tranziția verde și digitală din Uniune. Pe portal vor fi prezentate inițiative dedicate obiectivelor strategice ale STEP și informații despre oportunitățile de finanțare. Comisia pentru Bugete și Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlament au primit sarcina de a analiza propunerea de înființare a platformei STEP. Ele au prezentat un raport care a fost adoptat de Parlament în a doua sesiune plenară din octombrie 2023. Parlamentul și-a exprimat regretul că angajamentul de a impulsiona crearea unui nou fond european pentru suveranitate, asumat de Comisia Europeană în programul său de lucru pe 2023, nu a fost respectat. Însă a recunoscut că, deși are un domeniu de aplicare limitat în forma propusă, platforma STEP ar putea oferi mai rapid rezultate utilizând programele existente și creând legături între ele. În opinia Parlamentului, STEP ar trebui să servească drept proiect pilot al unui fond cuprinzător pentru suveranitate, care să fie inclus în următoarea perioadă bugetară. În concluzie, platforma Tehnologii Strategice pentru Europa este mai mult decât un simplu mecanism de finanțare. Este un răspuns structural la nevoile masive de investiții ale industriei din Uniune. Comisia susține că o politică industrială comună la nivelul Uniunii necesită o finanțare comună. Prin STEP facem un pas către o Uniune Europeană mai inovatoare, mai sustenabilă și mai autonomă. În această direcție, STEP este precursorul unei inițiative mai ample, Fondul European pentru Suveranitate. Comisia Europeană a propus să se creeze acest fond pentru a consolida și mai mult capabilitățile industriale ale Uniunii și a atrage investiții private. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul Think Tank al instituției.
2: Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2025. De vijf films die kans maken op de Lux publieksprijs 2025 zijn Animal, Daumé, Flow, Intercepted en Julie Zwijgt.
3: Animal is een dramafilm geschreven en geregisseerd door Grieks filmmaker Sofia Exargou. Op een zonovergoten Grieks eiland maakt het animatieteam van een all-inclusive hotel zich klaar voor het drukke toeristenseizoen. Kalia is de leidster van het team. Naarmate de zomer vordert, neemt de werkdruk toe. De nachten worden steeds slopender en in het donker kan Kalia haar ware strijd niet langer verborgen houden. Maar wanneer de schijnwerpers weer branden, moet de show gewoon doorgaan.